Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Semlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: jangan ke mana-mana tu si setiaan kawan dengan ke mana masa ni nada tu eh kelingai Asyik FM moy numoy lain daripada nang lain
1: lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Iaitu nyanyian Amira Jahari dengan lagu yang bertajuk Hasrat. Dua belas lapan belas minit tengah hari. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keluarga amaran ribut peti untuk 6 negeri dan wilayah Persekutuan Labuan sampai jam 2 petang ni. Ya, kenyataan Met Malaysia hari ini, ribut peti hujan lebat dengan angin kuat dijangka kena dekat negeri Perak, Belah Kerian, Bagan Datuk dengan Hilir Perak, Selangor, Belah Sabak Bernam dengan Kuala Selangor. Hari sama dijangka kena dekat negeri Sembilan, Belah Jempol dengan Tampin, Melaka, Belah Alu Gajah dengan Jasin dan Johor, Belah Kota Tinggi. Ya. Sementara itu, dekat Sabah, kawasan yang diramal terjejas, kawasan pedalaman Belah Kuala Penyu dan Beaufort. Pasir Barat, Belah Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, termasuk juga Kudat. Ya. Jadi itu antara amaran ribut peti, hujan lebat dengan angin kuat. Dijangka kena sampai jam 2 petang ni untuk 6 negeri dan juga wilayah Persekutuan Labuan, ya, untuk 2 petang ni kelak. Amalan Met Malaysia, terima kasih. Sekejap lagi, 12.30 minit tengah hari, kita beri laluan kepada rancangan Fitrah Terbitan Jakim dengan tajuk Buli Itu Dosa Bukan Gurauan, yang diterbitkan oleh Azizah Ngah. Ya. Jumpa aku balik selepas berita dalam Dalek Semai jam 1 tengah hari ni kelak. Semestinya dalam Mahi Asyik, Asyik FM Moin Umoy, lain daripada nang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adebi Perloi, Yariza Izin Rejemi, Gas seterusnya. Malaysia akan terus kekal aman selamat roca malang sekiranya isu perkawaman rufahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure, pemahaman nilai muafakat menjadi asas penting kata memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk untuk menjamin kestabilan negara. Ngeroyle kekuatan dan keselamatan negara bergantung untuk kesedaran rakyat pelbagai kaum dan saling menghormati, memahami untuk mempertahankan semangat muafakat. Kata masa sama, Ile menegaskan dakwaan dan membangkitkan isu kedudukan Maiseng Oi adalah tobar asas kerana perkara Aji telah dijamin kerop Perlembagaan Persekutuan. Kata perkembangan lain, Datuk Seri Anwar ketegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi terutama ke kawasan pedalaman, roh kampung dan masih berdepan kekurangan kemudahan termasuk penyelesaian isu bekalan teo roh klinik uzur. Kementerian Digital melalui Pejabat AI Kebangsaan memulakan sesi libat urus sepanjang Julai adik bagi mempercikan cadangan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI. Kementerian Digital katih kenyataan kemaklumkan langkah Aji sebahagian jurusaha kerajaan untuk memperkenalkan dan meningkatkan kefahaman mengenai kerangka tadbir urus yang dia akan jadi asas cadangan RUU Aji. Inisiatif Aji mencerminkan komitmen kerajaan untuk merangka tadbir urus AI diseimbang, praktikal, rukalis masa depan. Portal sebenarnya.my kekal sebagai platform semakan fakta bagi mengesahkan maklumat berdasarkan sumber rasmi ruh fakta bukannya saluran mempertahankan blok-blok naratif politik. Menurut Kementerian Komunikasi, portal Aji diwujudkan sebagai platform semakan fakta nasional bagi membantu Maiseng Oi mendapatkan maklumat sahih terhadap dakwaan tular, meragukan atau berpotensi menjejaskan kepentingan awam. Kementerian Komunikasi kemaklumkan artikel diterbitkan melalui portal sebenarnya.my dikategorikan 4 jenis yaji palsu penjelasan waspada rumah-rumah. Majlis Agama Islam Selangor MAIS kejelaskan kebenaran mendirikan solat Jumaat ku Musala IOICT Mall Putrajaya telah biog bermula 6 September 2024 telah diputuskan jawatankuasa tadbir urus masjid Rusurau Negeri Selangor serta mendapat perkenan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Demikian menurut pengurusi MAIS Datuk Salihuddin Saidin, kelulusan Aji Biog telah penelitian mendapati premis Aji mempunyai jengoi pekerja keral beragama Islam selain menerima jumlah pengunjung Islam yang tinggi sekaligus menyebabkan naik berdepan kesukaran menunaikan solat Jumaat ke masjid berhampiran. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia keluarkan amaran berpes bagi 6 negeri wilayah Persekutuan Labuan loi pukul 2.02 adi. Menurut Kaitan Met Malaysia, berpes mani lebat ruh angin kencang dijangka melanda Perak, Kerian, Bagan Datuk, Ruh Hilir Perak dan Selangor, Sabah Bernam dan Kuala Selangor depan kesukaran menunaikan solat Jumaat ke Masjid Berhampiran.

0: 23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: vitamin, nutrien serat dan antioksidan yang badan kita nak untuk berfungsi dengan baik. Walaupun ramai yang tahu penting sayur ni, tapi masih ada lagi segelintir orang yang tak mengambil sayur dalam kuantiti yang cukup setiap hari. Mungkin dia makan sikit kan. Jadi faktor macam kurang gemar ataupun ialah tak gemar makan sayur, atau lebih kepada makanan segera ni, antara cenai lah pengambilan sayur yang tak cukup. Tapi amalan makan lebih banyak sayur boleh bawa bermacam perubahan baik kepada kesihatan, termasuk bantu bagi tingkat fungsi badan, cegah penyakit, sokong kesejahteraan hidup secara kemuhak. Ha. Jadi antara perubahan positif yang boleh dirasa bila makan lebih banyak sayur, sistem penghadaman menjadi lebih sihat dan lancar. Ha, kan? Betul tu? Sayur-sayuran kaya dengan serat yang memainkan peranan penting dalam bantu pegakkan makanan ke dalam usus, usus kita ni, dan bagi lancar proses pencernaan. Jadi pengambilan serat yang cukup ya dapat kurangkan risiko masalah semelit, rasa tak selesa pada perut ya. Selain itu, serat mantu bagi kesihatan usus dengan sokong pertumbuhan bakteria baik yang berperanan penting untuk sistem penghadaman. Jadi bila kesihatan usus berada pada tahap yang baik, badan dapat serap nutrien dengan lebih berkesan dan mantu bagi tingkat kesihatan secara keseluruhan dia. Selain tu, makan lebih banyak sayur dapat mantu kawal berat badan. Wah, orang tina kemalah ni kan? Ya, ada aku tengok kawan kita kalau kian nak diet, ya, kian makan sayur ni. Okay, salad, ya. Orang khabar makan ulam-ulaman lah. Jadi kebanyakan sayur-sayuran genih kalori tapi tinggi kandungan air dan serat, sekaligus mantu kita berasa kenyang lebih lama. Ini dapat kurangi keinginan untuk makan secara berlebih dan mantu kekal buat badan yang sihat. Jadi pengambilan sayur yang cukup ya dapat bagi tingkat sistem imun badan. Nah. Jadi sayur-sayuran kaya dengan vitamin dan mineral macam vitamin C, vitamin A dan antioksidan yang bantu lindungi badan kita daripada jangkitan penyakit. Jadi dengan sistem imun yang lebih kuat, badan kita jadi lebih bersedialah untuk melawan bermacam jenis kuman, virus dan jangkitan penyakit. Jangkitan penyakit ya. Di samping itu, kesihatan jantung. Kesihatan jantung turut mendapat manfaat lah daripada amalan makan lebih banyak sayur ni. Jadi nutrien yang ada dalam sayur mantu kawal tekanan darah, turun kadar kolesterol dan kurangi risiko penyakit jantung. Jadi amalan ni menyumbang kepada kesihatan saluran darah dan melancar peredaran darah dalam badan kita. Dan akhir sekali, pengambilan sayur yang cukup boleh bagi tingkat tahap tenaga dan kesihatan secara kemuhak. Nutrien penting yang terkandung dalam sayur mantu badan kita berfungsi dengan lebih baik, menjadi seorang yang lebih sehat, cegah, ada tenaga untuk buat aktiviti harian. Nah, oleh itu, setiap orang digalakkanlah ya, jadikan sayur-sayuran sebagai sebahagian daripada pemakanan harian untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat, aktif dan berkualiti. Lepas ini ada nih lauk, kena ada sayur. Sayur jangan second, sayur kena banyak. Lepas ni nak lengkaplah makan kita setiap hari. Kita kena masak lauk, kita kena masak sayur. Kalau orang tuhi kicin main khabar, kalau kicin masih kecil itu, jangan kerja makan macam rimau, makan lauk ni khabar. Yalah kan, rimau mana makan sayur, dan makan daging ni. Kita ni nak seimbang, nak sehat, kena makan sayur ya. Lepas ni ajar anak-anak yang kecil-kecil, belajar dari kecil untuk kian pandai makan sayur. Dan antara perkongsian yang boleh kukongsi bersama masa ni sambil kita berhibur dalam Maihi Asyik, Asyik FM Moin Umoy, lain daripada nang lain, jam 2.30 petang kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik. Ya, kita jumpa dalam Khazanah Seni Asyik selepas ni kelak jam 2.30 petang.
1: Lagu, info dan semasa hanya di Maihi Asyik, Asyik, Asyik.

Ya, itu adalah lagu tradisional dalam dialek Semelai, lagu yang bertajuk Keralai. Nyanyian puyang Inulan tu. Mibuang kita dalam khazanah seni Asyik masa ni, Asyik FM Moe Numoe, lain daripada nang lain.

Kita berhibur dengan lagu Landok. Lagu dalam dialek temuan Kampung Parit Gong Negeri Sembilan. Selepas itu rakan kita suku kaum Seletar laut ya. Kami orang asli Seletar. Dan bersama dengan Seri Buka Percek Iwa. Kami bukan rakan-rakan dalam Khazanah Seni Asyik.

Eh, kita dah sampai ke hujung-hujung segmen Khazanah Seni Asyik. Kejap lagi jam 3 petang, kita akan beri laluan kepada berita dalam dialek temuan. Dan kita akan jumpa balik selepas berita dalam dialek temuan untuk segmen Mahi Asyik untuk jam yang terakhir. Eh, jangan ke mana-mana, terus kelingai Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

Baik, sama kita berhibur dalam Mahi Asyik ni. Lagi nak aku kongsikan bersama dekat sini. Kes denggi seluruh negara meningkat lebih 40,000 kes adik rekod ya. Jadi kes denggi di kes seluruh negara meningkat 34.8% kepada 42,848 kes setakat malam berbanding 31,790 kes untuk tempoh sama pada tahun 2025. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan hari ini khabar kematian di demam denggi meningkat 78.9% kepada 34 kematian berbanding 19 kematian di rekod dalam tempoh sama tahun lepas. Dan menurut kenyataan tu, analisis epidemiologi tunjuk dikenal 2/3 atau 63.5% daripada kemohon kes demam denggi dekat Malaysia tertumpu dekat negeri Selangor, Kelumpur dengan Putrajaya. Namanya Selangor merekod 19,313 kes, meningkat 43.2% berbanding tempoh sama tahun lepas. Kelumpur dengan Putrajaya merekod 7,909 kes, meningkat 83.8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Jadi berdasarkan dengan kita ada masa lapang atau tengah cuti-cuti, bolehlah kita bersih kawasan rumah ya. Kita kotep mana-mana, baik tempurung ko, tintin kosong ko yang takung air ya. Nyamuk Edis ni dia gemar dekat air bersih, air jernih. Jadi semua yang kita tahu air bertakung itu, kita kotep lah. Kita tanam semua kan. Elak daripada kena dahulu. Jadi kita bersih-bersih kawasan rumah. Dalam rumah pun kena tengok ya, bukan luar ni. Tuan-tuan dapat kongsikan bersama masa ini sama kita sambil kita berhibur dalam Mahi Asyik. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Mahi Asyik.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pada nanti kita take lagu Jo nyanyian KPCY2. Haha, Cok Koda ke udara. Jadi semestinya duit ada ingkit ku kata segmen. Ya, rentak genen yang ngeromai je menghiburkan hit kudu ya. Dia sambil-sambil hilayan teh susu, sambil-sambil dia juga hilayan lagu-lagu nyanyian 100% nyanyian dan juga ciptaan masyarakat ramai hit sendiri lah ya. Jadi yang macam yang janjikan akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan jis yang menghineng ku pada menurut Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kelestarian Alam. Menhineng cuaca ia belah Hooper untuk 11 hari bulan Julai 2026 Yaji Hooper doh. Berpes akan berlaku kepada tempat Semenanjung, Pulau Pinang, Rupert List. Dan juga berpes juga akan berlaku kepada tempat Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Rum, Melaka. Dan juga manik juga akan berlaku kepada tempat Johor, tetapi ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya Jaya dijangka atau manik untuk ia belah Hooper doh. Jadi meyicip Sabah pula. Berpes akan berlaku kepada tempat Tawau dan juga mani juga akan berlaku ke kebanyakan tempatnya sepertinya Labuan dan juga mani juga akan berlaku kepada tempat Yaji pedalaman Pantai Barat Sandakan Rukudat. Tersaji Icip Nur Sarawak pula menghineng mani ke beberapa tempat Yaji Mukah Bintulu Miri Ru Limbang tetapi ku Kucing Serian Samarahan Seri Aman Betung Sarike Sibu Ru Kapit dijangka atau mani untuk ia belah Hooper. Hooper dah. Jadi ajinnya belah Hooper. Ada pula Icip Nur belah Dui untuk Hooper dah. Ramalan jis untuk belah Dui Hooper dah. Menhineng berpes akan berlaku beberapa tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan juga berpes juga akan berlaku ke beberapa tempat ke kawasan pedalaman Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor. Tetapi ku Pulau Pinang, Putrajaya, Rum, Melaka dijangka atau mani untuk belah Dui Hooper doh. Mahicin Nusa Sabah pula berpes akan berlaku ke beberapa tempat pedalaman Nusa Sandakan dan juga mani juga akan berlaku ke beberapa tempat Pantai Barat Ru Tawau. Tetapi Kukudat Ru Labuan dijangka berpinui ataupun berangin talih. Ajinnya Sabah dan adih pula ku Sarawak lah ya. Berbuat adakan pendengar yang mungkin sekarang dia berada ku Sarawak lah kan. Ku Borneo je. Adih manik ku beri tempat. Ya Haji ku Kapit Bintulu Miri Ru Limbang. Tetapi ku Kucing Serian Samarahan Seri Aman Betung. Sarike Sibu Ru Mukah dijangka atau manik untuk Iblah Dui Hooperdoh. Haji lah ilai. Serbegat berkenaan dengan ramalan jis untuk Hooperdoh 11 Julai 2026. Jadi adih satu maklumat yang berguna untuk hit semua. Dan juga malam berguna ya untuk rakan-rakan pendengar yang mungkin Hooper doh mengaktiviti nak pula Hooper doh ni cuti lah kan. Mungkin kena sekolah bercuti dan sebagainya. Mungkin boleh kerancang lebih awal lagi untuk memulakan memantali aktiviti sekalipun lah ya. Jadi ingkit boleh kineng segala ramalan adih kulaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun boleh ki download juga aplikasi My Cuaca dan boleh ki log masuk secara mudah dan boleh kineng segala maklumat segala info berkenaan dengan ramalan jis mungkin boleh kira taburan hujannya haro taburan mani je kan ataupun pinui je sekuat haro kan nah, boleh kineng segala maklumat segala info lah ya. Hai orang pun join lah nak lagu Ju nyanyian kau katakan cinta kita tajuk ni ya Haji nyanyian daripada EMA Emma Asia FM Moy Num Moy.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afsan Binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pai Nenek Hiok laluan sebentar. Aha, untuk berita utama jam 5 doi. Sekarang dia 5.16 minit doi. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza akan menemani ke 4 jam kesiaran. Ya, jadi pukul 4 nek. Loi lah pukul 20 ataupun minit 8 lah ya. Pukul 8 mengot lah ya. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji HFM. Tak kira kubelah tadi kira sekarang ada. Semoga kita semua terhibur dan juga sama-sama menambah pengetahuan, menambah ilmu menerusi punya siaran HFM. Moi numai. Yang pastinya In akan joy kongsikan dengan kita semua berkenaan dengan info-info semasa. Dan sambil-sambil tambah kemahiran, ditambah penani. Sambil-sambil juga hibur-hibur hiburan-hiburan semasa. Yang pastinya sekarang ada kata segmen Rentak Genen, In akan putarkan lagu-lagu satu patus ciptaan My Head dan juga nyanyian My Head sendiri lah ya. Jadi kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang ngeromaji beriadah, tengah main bola ke, tengah main badminton, main takraw ataupun matalilah isukan kan, beriadah sama ada jogging ataupun zaman-zaman sekarang mungkin joy yang brisk walk ataupun berjalan kaki, tak kisah. Yang pentingnya asalkan hidup ke ataupun ngeromaji gaya hidup ke lebih sihat. Dan juga ialah kadang-kadang bila dahulu tak keluarkan sengup pada pun satu masalah juga kan. Jadi mama pun pastikan kek kekal selamat dan juga amalkanlah gaya hidup yang sihat ya. Dan juga among juga perkongsian juga Janah Ngroilin yang tengah tunggu nak balik kerja. Okey, baik, terbaiklah ya. Kak Janah sudi ki menunggu sambil-sambil kita point ki jam juga kerja je sambil-sambil ki layan HFM moi no moi lah ya. Mama pun bobo yang mungkin sekarang ada dalam perjalanan untuk ki kijuk anu badak, pastikan yang ki sentiasa selamat, sentiasa mematuhi peraturan dan juga undang-undang jalan raya. Dan juga pastikan yang ki semua sentiasa ngeromai je kemas kini dan juga kipani keadaan kita punya kenderaan jiharok lah kan. Dan juga sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan bertolak ansur. Haji yang benda yang paling penting sebenarnya bila ngerok maji dalam jalan raya kan. Bukan mah kadang-kadang ni ialah bila ngerok maji he punya otak pun dah letih kan. Dah mungkin ialah he punya waktu ataupun kudrat je pun dah agu sebenarnya. Haji lah sebenarnya yang mengganggu he punya emosi. Dan juga sebenarnya pentingnya untuk him mengawal emosi apabila berada ku maimu ku nung aje lah kan. Ngeromaji dalam nung aje pun bukan halai talih yang guna nung aje, jengoy lagi mai. Jadi sentiasa mengamalkan sikap toleransi, sikap tolak ansur dan juga sentiasa ngeromaji hormatlah nu pengguna jalan raya lain. Jadi kita akan kongsikan joy lagi cerita-cerita yang menarik untuk penani hei bersama. Tapi walaupun joy nak layan lagu Jo Nyanyan Survival 2.0. Agok hacekoh mai kata dalam temia HFM. Moi nu moi.

Ya, Chef M, moi nu moi lain daripada yang lain. Pai nenek kita ke lagu Ju nyanyian DSL orang ketiga. Ha ha, mai ketiga. Deni. Ha, mama pun semoga kita hibur lah ya. Kudu-kudu ada bertemankan in DJ Reza dan juga okay, mungkin tengah melepak-melepak sambil ditemani dengan teh susu. Ha, menggoreng-goreng tepung ke kan. Oh, sedapnya. Hai. Ha, sambil-sambil kigai krop-krop kening-kening kening mah. Kening mata dia lah, kening kan. Ha, janji Geram Haji okay, bersantai lah duit adih lah ya. Baik, ku jam adih 5.33 minit adui. Yang akan kongsikan nukit semua berkenaan nana info atau berkenaan nana maklumat susulan Geram Haji kes yang berlaku upai-upai adih ku Kuala Langat. Jadi mihineng numum remaja kerdul berusia 15 tahun dihadapkan numa kamah Magistrate Teluk Datuk atas pertuduhan menikam numum pelajar kicok numum pelajar sekolah menengah Kubanting Isnin Chanu. Jadi pertuduhan Haji BN mengikut seksyen 307 Kanun Kesesahan atas kesalahan cubaan Kiperdat. Jadi TikTok pengakuan direkodkan ke mahkamah dan mahkamah memerintahkan remaja Haji ataupun Sayan Haji dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan untuk penilaian dan rawatan nugecek. Jadi sebutan semula ditetapkan ke 11 Ogos sebelum remaja Haji Abir Rahman 4 hari bermula 7 Julai. Jadi Haji Laila susulan kes yang berlaku pai-pai adik Kuala Langat. Jadi mau juga nak kes yang berlaku pai-pai adik Alu Gajah ku Melaka menghineng merusi portal berita ATM Berang di balik ais pelajar kejar rakan dengan pisau pemotong kertas. Ha, Haji numum pelajar sekolah menengah bertindak mengejar Renar Ikawat Haji sambil kipegak pisau ataupun yoj pemotong kertas telas ke rasa marah ataupun kira semberang lah. Kerana dipercayai di baling ruh ais idui. Ha, jadi kejadian birakam CCTV, suspek mengejar numum urak mansa kira-kira 50 meter loy ke kawasan surau sekolah. Jadi numum guru berjaya memujuk suspek melepaskan pisau. TikTok kecederaan dilaporkan dan keadaan kembali terkawal. Jadi peringat ataupun keluarga dipanggil. Dan sebenarnya suspek Haji pernah menerima rawatan psikiatri dan semua pelajar terlibat mengrekod salah laku laporan polis telah pun BOI lah ya. Jadi Haji Laila perkembangan mengenai nana kes yang berlaku pai-pai adikku Alu Gajah Melaka. Jadi nungkit semua yang mungkin sedang belajar ataupun mungkin mong sedara ataupun kekenun kek semua yang masih lagi dalam peringkat sekolah kena. Yang pentingnya kek sentiasa kihon anu menasihati supaya kijaga kekenun kek ji, kijaga emosi nai. Ha, jangan biarkan emosi menyelubungi kehidupan nai. Bukan mah bila emosi adih telah terlampau ngeromai ji, mungkin rasa marah, rasa geram dan sebagainya, ngeromai ji risiko untuk KOI perkara-perkara ada Geram Haji yang kurang bor, yang luar daripada jangkaan ji, sangat-sangat tinggi. Macam yang berlaku Kuala Langat Haji dia berpunca daripada dibuli, dibuli, diejek ke sekolah. Dan lama-lama ia menjadi nana ialah dendam. Bila berdendam Haji nana perkara yang kurang bor. Dan ialah ialah pun dengan cubaan ke ku cok mai kan. Ha, jadi Haji Laila sebagai Geram Haji mungkin ibu bapa perlu lebih bertanggungjawab lah dalam Geram Haji menjaga emosi kekenun. Bukan mah risau kenun hek menjadi mangsa dan juga risau juga kenun hek menjadi suspek. Haji pun bahaya jugalah ya. Dan seeloknya nu Amir Apak kalau boleh kejadilah sebagai Geram Haji, bukan sekadar Amir Apak tetapi mungkin lebih daripada Haji, mungkin sebagai menjadi sebagai teman dan juga sebagai rakan bergosip, rakan membawang, rakan Geram Haji kawat derapat lah. Ha, yang pentingnya kita boleh kipani status dan juga mungkin Geram Haji emosi ke sekarang adik haro ke sekolah. Masih kicip sekolah haro, kita belajar di haro lah kan. Jadi Haji Laila Geram Haji supaya dapat dielakkan lah perkara-perkara yang ni Haji Laila.
Baiklah, saya yang akan kongsikan juga berkenaan dengan demam Piala Dunia. Haha, mesti ingkit meng ramalan sendiri dan juga mungkin meng cerita sendiri. Boleh kongsikan Nujik Kutalan Nasyid 0133151600. Jadi mana pun Jo nak hilang lagu, Jo nyanyian Arya Seri, Mungkinkah Kau Terlupa. Ha, aku kisip ya. Jadi mana pun terus saya Nasyid FM. Moi, no moi.

0: MM, moi nong moi. Moi nong moi.
1: Dek sangit nong kepung ke dek. Mong la bio. Moi nong moi. MM, lemen nong moi.
2: Semula, asyaf. Lain daripada yang lain. Moi nong moi. Semula,
3: seluruh pihak dan kelima. Asyaf FM, moi nong moi.
4: Asyaf FM. Moi nong moi.

Lagu hiburan dari Suara Astra Band Tono ya, sebentar Atek Esengmong lagu Sen Oi Ek ke udara daripada dialek temuan ya, sebentar Atek Esengmong kenembut yang bersengmong Asyik FM Moinung Moin lain dari yang lain ya. 8-6 minit layak ke udara kenembut yang bersengmong. Okey, ma kenembut-kenembut rakan pendengar eh yang bersama kan dia untuk hiburan layak bertemankan ye Linda. Okey, lagu permintaan pilihan kenembut. Lagu permintaan pilihan rakan-rakan yang bersengmong. Okey, lagu-lagu hiburan untuk jam 8 hingga 10 layak permintaan rakan-rakan kenember. Jadi lepon selamat layak. Yang pai bersengmong, yang pai juga bertemankan YN Anu untuk hiburan permintaan pilihan asyik daripada 8 hingga 10 isdoh hejek Jumaat 10 gecek 7, 20, 26 ya. Jadi kenembut-kenembut yang bersengmong, terima kasih ke udara. Okey, kerana pilihan permintaan lagu sebentar doakan itu naikkan lagu permintaan rakan-rakan kenembut. Jadi jom maneng teruskan lagu permintaan pilihan daripada iaitu Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, lagu permintaan iaitu lagu nyanyian Ali Engga, lagu tajuk iaitu tajuk Bebai. Bebai ke Bebai ke? Daripada kenembut-kenembut yang bersengmong, terima kasih ke udara. Okey, kerana pilihan

Lagu permintaan pilihan daripada Siti Salwa dari Kedah, lagu Lisa Nafisah kumpulan Secret Band. Buat pendengar hiburan HFM yang setia, terbaik berhujung minggu HFM. Bye-bye. Ya, seterusnya, Get Bad Bone nak bernacar. Teruskan lagi permintaan Nordin Raup, lagu Lemon kerana janji. Jom aneng esengmong permintaan pilihan HFM untuk jam rete. Dan juga jangan lupa untuk rakan-rakan yang ingin lagu permintaan pilihan anda, saya akan tunaikan untuk malam ini di talian ke HFM 013-31-51600 ke udara.

Pilihan asyik Moinung Moi Asyik FM. Lagu permintaan pilihan sebentar Atik Eseng Mong. Nombor rakan-rakan melalui WhatsApp ya. Layak te ikut Maneng and Anu. Jadi kena buat rakan pendengar Asyik FM Jom Maneng. Teruskan lagi lagu-lagu permintaan pilihan nombor rakan-rakan balik layak te yang peseng Mong. Lagu permintaan pilihan seterusnya daripada iaitu Badrul Kampung Kuantan Batang Kali Selangor. Permintaan lagu Nadi Cinta dari Suara Jamal Abdillah. Seterusnya Jom Maneng Eseng Mong. Lagu permintaan pilihan daripada Abang Zul Negeri Sembilan. Nyanyian lagu dari Suara Dato' Ahmad Jais iaitu Pergi Tanpa Kata. Pergi Tanpa Kata ditujukan khas untuk yang disayang Salina Musa berada di Kampung Kerpal, Kuala Rompin, Pahang. Ucapan salam, sambutlah salam rindu dariku di Negeri Sembilan. Alamak, romantis di malam-malam abe. Oi, seterusnya lagu permintaan pilihan daripada Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli, Kuala Bil, Slim River. Lagu Teranam, suara Yudin Narayan dan Al-Kayak ni. Nane lagi lah. Lagu permintaan pilihan daripada Kak G. Sya'alam, Siapa Aku Status. Jom Maneng Eseng Mong, Asyik FM, Moi No Moi.

0: lain daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Warga permintaan pilihan sebentar Atik, 8.48 minit layak. Jangan lupa juga, Kenember, Agok World, selepas Dua Akal tepat jam 9 layak Eseng Mong, berita utama Maning. Itu naikkan lagi permintaan pilihan daripada Awang, dari Sungai Bilut, Sungai Bidut Sibu. Okey, lagu permintaan pilihan Luka Seribu Rindu, nyanyian Fotograf. Nina dari Cameron nak oi lagu Rama-Rama Band tajuk Netpert. Dan seterusnya permintaan pilihan daripada Bahlan Kuala Kuayan Pahang, lagu Tia Derik dari Baba AL. Dan juga naik lagi lah permintaan Jay Sparrow, lagu permintaan Suara Terra Rosa, lagu Gering. Hiburan untuk pendengar semua, semoga terhibur. Okey, jadi jom maning eseng mong permintaan pilihan Asyik FM untuk layak tema.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

pertandingan. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum

Okay, jadi lagu permintaan pilihan hingga jam 10 layak hit ya. Lebih kurang 10 minit lagi menghampiri jam 10 layak. Jadi Nar, lagu Nar lagi teruskan. And I know, permintaan pilihan daripada Abang Ramli Taman Murni Lancang ya. Lagu DSL iaitu Ada Ubi Ada Batas. Dan permintaan daripada Santi, Num Cameron ya, Nam Sengmong lagu Desire Sentuhan untuk layak teh. Jadi jom maning Sengmong lah. Bersoj maning Nar lagu permintaan pilihan yang terakhir. Enanu selepas dua segmen Jo Healing balik layak Jumaat di seduh. Okay, telefon HFM terus layan. Moi no moi.

12 minit kalau hiburan lagu-lagu Jok Healing balik layak dia bertemankan ye hingga 12 kaki layak ke udara. Dan rakan-rakan pendengar yang bertemankan ye, anu terima kasih. Jadi untuk kenaimber rakan-rakan terutamanya Isakal, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 mengundi tanggungjawab kenaimber hari mengundi pada 11 Julai hari Sabtu ya. Untuk kawan-kawan pendengar di PRN Johor. Jadi warga Johor, TL semakan awal pusat mengundi dan saluran nyob puduh melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun aplikasi mysprsemak. Jadi jom keluar mengundi tanggungjawab pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-16 pada 11 Julai 2026 hari Sabtu. Isakal lah. Okey, jadi untuk kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang untuk nak mengundi dan juga untuk seluruhlah rakan-rakan warga Johor, tak kiralah bahasa Ilo Bajik pun, yang akan pulang ke kampung halaman, isdoh mungkin juga dalam perjalanan, Isakal nyob akan menunaikan tanggungjawab nyob semua. Jadi lupa SM Mening lagu band Jeram Cinta Serbuk Pencuci Asyik FM.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: tu sedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

0: Ye Surya dan Kampung Jek Jok. Semanglah asik FM nong nong. Ye Surya dan Kampung Jek Jok. Semanglah asik FM. Moi nong moi.
1: Ye Ita dari Kampung Jek Jok. Semanglah asik FM. Moi nong moi.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Dari persembahan penyanyi Nasheed Alil ataupun Adam Nuri, sebuah lagu kerohanian yang membawa mesej kesyukuran, keinsafan dan juga zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alunan tasbih membawa kita ke pukul 1.08 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Masih lagi menerusi carta salam minggu ini. Lagu itu sebenarnya berada di kedudukan nombor 3 minggu ini. Tahniah . Di mana lagu itu sebenarnya minggu lepas berada di kedudukan nombor 10. Inilah yang saya nak ni. Daripada nombor 10 naik nombor 3. Macam itulah. Maknanya ramai yang mengundi lagu-lagu lagu-lagu nasyid dan ketuhanan ni kan. Lagu Alunan Tasbih ni berada di kedudukan nombor 3 minggu ini. Tahniah kepada Alil. Dan baru saja kita dengar juga tadi lagu baru yang dicalonkan minggu lepas. Mesti ramai yang tahu kan lagu apa? Tuhan Aku Rindu, daripada Music Khamis. Lagu itu baru dicalonkan minggu lepas. Alhamdulillah, minggu ini berada di kedudukan yang baik kan, nombor 4. Walaupun bukan juara, tapi berada di kedudukan nombor 4 carta salam minggu ini. Jadi kalau anda nakkan lagu ini menjadi juara carta salam minggu depan, caranya mudah saja. Boleh pergi ke Instagram Salam FM, kemudian anda boleh klik di bio, kemudian anda boleh undi satu lagu. Hanya satu undian. Baiklah, kita jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara carta salam. Lagu apa ? Jom sama-sama kita dengarkan. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Nah, jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun, malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
3: Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak.
3: Okey, jom order.
2: Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom.
4: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Naik juara, carta salam.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam
2: untuk semua.
4: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah. Ha?
5: Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
6: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting, insting. Ha. Ha?
4: Menghalang suaminya nak berpoligami.
6: Tak bisa untuk membantahnya.
4: Ha?
7: Wah, Ustaz. Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, ya. Hati-hati, Ustaz.
2: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
8: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi SAW memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini, hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn Al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

Itu dia persembahan pembukaan untuk pagi ini menerusi Zone Relax 680-an dan juga 90-an, persembahan daripada Diwani Satu Peringatan.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: Dato' Jamal Abdullah, ya, siapa yang tak kenal kan, Raja Pop Malaysia dengan lagu Penghujung Rindu. Dan waktu ini sepertiga malam ialah penghujung-penghujung waktu kita, ya, untuk kita memulakan pagi kita dengan penuh istiqamah, melakukan rutin kita yang asas ataupun yang baru saja terjaga, ya, dari tidur yang lena, untuk menunaikan solat sunat, ya, apa juga solat sunat, termasuklah solat sunat taubat, solat sunat tahajud, ya, dan juga ada yang mengaji, ada yang berzikir, ya, rutin-rutin harian yang memang kita lakukan seawal waktu sebegini. Alhamdulillah, Akhir Ukti merupakan insan yang terpilih. Dan penghujung rindu tadi, lagu persembahan Dato' Jamal Abdullah, ciptaan sepenuhnya oleh komposer Fauzi Marzuki, yang merupakan seorang komposer ataupun penulis lirik yang cukup popular tahun 80-an, ya. Siapa tak kenal, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang nama Fauzi Marzuki ni antara salah seorang komposer yang seangkatan zaman-zaman M. Nasir, ya, Manangah, A. Ali, ramai lagi, dengan lagu ciptaan dan tulisan beliau yang telah banyak dinyanyikan oleh ramai artis, selain daripada Dato' Jamal Abdullah, ya, Nash, penyanyi Siti Nurhaliza, Era Fazira, Amy Mastura, antara lagu-lagu yang pernah melalui zaman ataupun era ciptaan Fauzi Marzuki.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
0: Sekejap lagi kita akan ikuti lagu persembahan daripada Orkes Sinamurni Penawar Hati dan juga persembahan daripada kumpulan Assalam Menanti Hidayahmu. Namun sebelum itu, kita teruskan perjalanan pagi ini menerusi nasyid 80-an dan juga 90-an bersama Saujana Nur Malam. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut

0: mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit, sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini, hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Allah.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Di sebalik mata, adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi. Misteri tersembunyi, Ibra tersirat.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.